0: i 2025 stortingsvalget, så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere, som gjorde at det ble rødgrønn valgseier og ikke borgerlig valgseier i stortingsvalget, og dermed hvem som styrer Norge.
1: Du, så, historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det i denne MDG-historien fra Oslo-nominasjonen?
0: Ja, det litt uklart, fordi det her det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Sånn at det ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om i hvilken grad MDG da et virksomt og levedyktig parti. Og de jeg har snakket med av folk i Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti da.
1: Takk, Eirik Mosveen.
2: Er det rett å sette all politisk samtale på vent i den kongelige sørgepausen? Senterpartiet prøver å få med de andre partiene på en oppmjuking, men kommer ingen vei. Og sørgereglene gjør at MDG legger opp til å lukke et dramatisk nominasjonsmøte i kveld for pressa. Og det blir kanskje hverken sigersintervju eller pressemelding og sosiale medieposter om hvem som faktisk blir nominert. Velkommen til Politisk kvarter, som merker at partipolitiske debatter er umulig å få til. Men både Senterpartiet og MDG er i alle fall med i dagens sending. Takk for det, og velkommen til deg, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
3: Takk.
2: De politiske partiene har vært altså enige etter kong Haralds død om å begrense politisk virksomhet. Borgfreden hadde blitt kalt, og reglene går ut på å stoppe reiser, besøk, møte, utspill og politisk kommunikasjon i vanlige medier og sosiale medier som ikke er strengt nødvendig. Frem til kongen gravlagt kommende onsdag. Men i går inviterte Senterpartiet til et møte for å prøve å justere på dette. Møteavslaget kom ramlende ganske kjapt, og etter få timer ble møtet like gjerne avlyst. Hva mener Senterpartiet har blitt feil med praktiseringen av reglene?
3: Vi opptatt av at ordskiftet skal foregå på en verdig og respektfull måte i den perioden vi er. Men så ser vi jo etter folkeavstemningen på Island, hvor både utenriksminister, venstreleder og senterpartileder hadde kommentarer til det, så fikk vi noen reaksjoner. Og vi erfarte da at det ville blitt tatt initiativ til et møte på Stortinget i etterkant av edsavleggelsen for å snakke sammen på tvers av partiene. En sånn invitasjon kom ikke, og da tok vi det initiativet.
2: Ja, mener du med det du sier nå, at du mener reaksjonene på regelbråta i hermetegnene råket litt urettferdig nå?
3: Jeg mener jo at de kommentarene som ble gitt i forbindelse med Island var innenfor det som er respektfullt.
2: Altså som Vedum hadde på Facebook.
3: Ja, og også utenriksministeren hadde jo kommentarer på det, og også venstrelederen, og det mener jeg alle var innenfor det som passer seg i den tida vi er nå. Men det var behov for en fot i bakken mellom partiene, for vi får også mange spørsmål fra lokale ordførere, fra stortingsrepresentanter som har takket ja til å delta på dialog. Dialogsamtaler på seminarer og den type ting, og spør hvordan man skal forholde seg. Fordi at man opplever at noen dukker opp, mens andre ikke gjør det. Og så har vår anbefaling da vært at de takker nei, men vi bør kanskje prøve å tilstrebe å ha så like kjøreregler som mulig.
2: Ja, hva slags regeljustering konkret vil dere ha da?
3: Nei, jeg tror at hvis vi hadde blitt enige om at vi skal ha et respektfullt og verdig dempet ordskifte, så tror jeg vi hadde kommet langt med det. Jeg tror norske politikere er i stand til å føre en god, sivilisert samtale i den spesielle perioden vi er nå.
2: Hvem tjener på at det ikke er politisk debatt da?
3: jeg skal ikke si at noen tjener på det, men jeg tror at det blir litt feil I ordskiftet, fordi at livet skjer selv om vi I den situasjonen vi og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det jo noe rart, for eksempel.
2: Så har det jo vært to saker I nyhetsbildet som Senterpartiet normalt ville markert seg tydelig på. Du har nevnt Islands EU-nei, og så det jo avgiftshoppet på drivstoff som kom på tirsdag da. Mener du at de andre partiene har brukt reglene særlig mot Senterpartiet?
3: Nei, det tror jeg ikke I det hele tatt. Jeg tror at man her har forsøkt å finne en vei gjennom en periode som unik. Det 35 år siden forrige tronskift I Norge. Og jeg tror at de reglene som kom, og som noen ble enige om, de hadde de beste intensjoner. Mm. Men jeg tror kanskje at vi hadde klart oss med å si at vi skulle ha verdighet, respekt og et dempet ordskift I denne perioden.
2: Ja, det egentlig ønsket at dere skal kunne argumentere da, for eksempel mot gjeninnføring av drivstoffavgiften igjen?
3: Jeg tror ikke det behov for å gå I sterke angrep på hverandre, men det må være mulig å kommentere den dagsaktuelle situasjonen.
2: Dere vil snakke om det temaet?
3: Vi vil snakke om det som skjer. Det kom jo I dag også en rapport fra det, for eksempel det svenske konsumentverket, som slår fast at momskuttet på mat I Sverige kommer forbrukeren til gode. Det jo en sak som også har vært en debatt I Norge, og som kanskje det ville vært naturlig for enkelte politikere å ville kommentere. Da.
2: Men FRP klarer fint å holde stilt om både moms, matmoms og drivstoffavgifter. Da bør vel også Senterpartiet klare å holde tilbake noen dager?
3: Ja, vi oppfatter at vi gjør det, men det noe med hvilke regler vi skal ha, og vi ser at det mange spørsmål ute I forhold til hvordan dette skal håndteres. Vi har nasjonale sørgeretningslinjer fra regjeringen, vi har altså et sett regler som selvpålagt fra stortingspartiene, og lokale folkevalgte opererer med et annet sett, og vi får mange spørsmål, og derfor ønsker vi en fot I bakken for å snakke sammen I dag, og det beklager jeg at generalsekretærer og partisekretærer ikke ønsker.
2: Mener du dette stoppet reelt politisk arbeid?
3: Nei, jeg tror det interne arbeidet I partiene pågår for fullt. Det den utadrettede virksomheten som har stoppet helt opp.
2: Men beslutninger og...
3: Ja, beslutninger skjer jo. Jeg så for eksempel Lillestrøm kommune som hadde et kommunestyremøte I går I veldig verdige, fine former, men det jo ikke sånn at de ikke hadde debatt I kommunestyret sitt, men de hadde et minneord, de tente lys, den type ting. Så det var verdig. Så det går an å føre et politisk ordskifte og gjøre vedtak selv I den perioden.
2: Mens det handlingsrommet oppleves mindre I rikspolitikken? Altså.
3: Ja, jeg opplever det sånn nå, og det var det vi ønsket å snakke om, sånn at vi kunne bli enige om hvordan vi skulle håndtere dette videre.
2: Jeg oppfatter når jeg har snakket med deg at du ser det litt sånn at du synes regjeringen kanskje ser ut til å ha litt større handlingsrom enn Stortinget.
3: Ja, regjeringen følger jo de nasjonale retningslinjene, og de har tydeligvis en videre form enn det stortingspartiene har pålagt seg selv.
2: Vi har også, hva tenker du på da?
3: Ja, vi har for eksempel til uka så det noe som heter Dyrøy-seminar I Troms, der noen av våre invitert inn I en panelsamtale. Vi har anbefalt at man ikke reiser dit, men vi har fått bekreftet da at statsråd fra regjeringen kommer til å være der.
2: Og så det litt ulike spilleregler?
3: Ja, da blir det litt ulike. Jeg sier ikke at det feil, men da blir det ulike spilleregler, og så tror jeg at den dialogsamtalen som skulle vært på det seminaret, den ville kunne foregått I ganske verdige former.
2: En måling Nettavisen gjorde viser at det folkelig støtte fra om lag 2/3 for at det kan være politisk stille en periode. Kanskje det dere ivrigste partier og for så vidt vi som lager debatt som ikke helt I takt med folkeviljen?
3: Ja, det kan godt hende, men jeg tror allikevel vi må ta og snakke om dette, og sånn at vi ikke setter oss I en situasjon der vi setter det politiske helt ut av spill.
2: Nå fikk du kalde skuldre I går, har du håp om at denne runden blir tatt?
3: Nei, jeg tror ikke det nå, men vi kommer fortsatt å legge til grunn at vi skal ha verdighet og respekt og en dempet tone I det videre.
2: Takk for at du kom hit, Ole André Myhrvold, generalsekretær I Senterpartiet.
4: Hvis du går inn på Politisk kvarter I appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
2: Til flere konsekvenser av dette. I kveld arrangerer Oslo MDG nominasjonsmøte som skal lande partiets liste I hovedstaden før lokalvalget. Som vi var inne på I politisk kvarter I går, har den prosessen ikke gått stille for seg. Misnøye med nominasjonskomiteens forslag, varslinger og kampvotering om toppplasser noen av stikkordene. Men I kveld faktisk planen at det skal gå stille for seg på grunn av kongens dødsfall. Miriam Einangshaug, du nestleder I Oslo MDG og arrangementsansvarlig I kveld. Har det vært tvil om partiet kan ha et slikt nominasjonsmøte nå I perioden mellom kongens dødsfall og gravferden?
5: Ja, det har det. Når vi mottok de nyheterne og de retningslinjene som fulgte, så tok vi I ledelsen I fylkestyret I Oslo MDG kontakt med resten av fylkestyret og ba om et møte med de for nettopp den avklaringen. Gjør vi. Så det det som har skjedd først.
2: Men dere gjennomfører møter da. Hvordan gjennomfører dere møter?
5: Vi gjennomfører møter så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi inne I. Og så kommer også fylkestyret I Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører for å respektere de tingene som de andre partiene I fellesskap har blitt enige om.
2: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
5: Ja, møtet bestemmer, så det demokrati I praksis.
2: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
5: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som blir valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene våre, det venter vi med til etter kongens gravferd. Mm.
2: Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite I går.
5: Ja, det oppfordringen vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden. Men det jo ikke sånn at vi skal holde ting hemmelig. Det bare det at vi skal vente, og at vi skal opptrå med verdighet til etter at kongen begravet.
2: Så I kveld, du kommer til å foreslå I kveld at dette møtet er lukket, og vi begrenser deling av det som har skjedd der.
5: Det stemmer.
2: Takk for at du var med, Miriam Einangshaug, som nestleder I Oslo MDG.
6: Det ny spenning I valgkampen I Sverige. Der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det I hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterne og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene. Men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for sosialdemokraterne. Og sånn kommenterte Andersson det.
7: Jag känner mig väldigt motiverad för att jag vet ju att det här är ett otroligt viktigt val för vårt land. För det är klart att ett land med en regering där Sverigedemokraterna dominerar, det blir ett helt annat Sverige. Och där väldigt många människor I vårt land är oroliga för det och undrar om Sverige kommer att vara ett land där de är välkomna.
6: Ja, det var Magdalena Andersson som kommenterade en dålig meningsmåling och hun mener mye står på spill nå. Velkommen til Joakim Reigstad, du NRKs Norden-korrespondent, og velkommen også til Parisa Høglund, som programleder I Sveriges Radios podcast Politiska spelet. Jeg begynner hos Joakim Reigstad. Jeg tror nå det noen som snakker om at Magdalena Andersson, sosialdemokraten, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp I innspurten?
8: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå 10 dager før valget. Og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk. Og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid. Og dette er jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt i Sverige lenge. Så dette er krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
6: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
9: Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt många som saknar visionerna under det här valet. Men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans Tidövänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
6: Tidövänner, det säger du för det var där de lagade regeringsplattformen eller samarbetsavtalen sist. Men den sista veckan så har det varit en del bråk på borgerlig sida, bland annat för de Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbetspartiet Liberalerna. Låt oss höra lite på den.
10: Vi har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula välja att rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
6: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna, som är systerparti till det norska vänstre, de är på ingen måte när 4%, de är inte när 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
9: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna, på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy Åkesson krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare, flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört Jimmy Åkesson. Han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och Tidö samarbete som det kallas. Så att det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
6: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på ingen måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnat lite för det.
9: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jimmy Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson. Och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidö-samarbetet.
6: Jag har lyst att spara dig också. Joakim Reigstad, går lite tillbaka till Liberalerna, alltså vänstres systerparti i Sverige. Man skulle tro att de var ganska missförnöjd med en samarbetspartner som säger att det är ingen vits i att kasta bort stämmorna på dem. Men de ändte upp med att ge Jimmy eller partiledarna ändte upp med att ge Jimmy Åkesson en kläm direkt på svensk TV denna vecka.
8: Ja da, det er nok røkt fredspipe i blant tidepartiene til en viss grad i hvert fall, men liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og de har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at Liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det gå til at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
6: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene. Parisa Høglund, hvorfor ikke?
9: Ja, men det är väl förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande för de har gjort det som tidepartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regeringar att vara populära, så är det lite grann. Alltså man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Så jag vill också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså Liberalernas stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att Liberalerna har verkligen en stor kris just nu och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
6: Okej, Parisa Høglund, 9 dagar igen till valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
9: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit två mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
6: Vi ska följa tätt. Tack för att dere var med i Politisk kvarter. Vi ska vända oss till sociala medier som är viktiga i politiken både i Sverige och i Norge. En undersökelse i förbindelse med det svenska valget visar att särskilt unga män från bygda får pusha rasistisk och till och med nazistisk innehåll av typen vi kan höra här.
11: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
12: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
13: Race mixing is disgusting.
11: Otacksamma blandar och parasiter.
6: Ja, Matilda Skarehag, du är undersökande journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Det har upprättat 8 falska profiler och dessutom gjort en KI-analys av 10 000 klipp i sociala medier. Fortell oss, vad fant dere ut av vad slags politisk innehåll som träffar svenska ungdomar?
14: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typer av innehåll. Där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollade också med de här telefonerna på olika platser i landet och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
6: Men var det för de gutta på bygda likte den typen stoff då, eller hade en profil som gjorde att de fick detta upp?
14: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det det som pushades fram till de här användarna.
6: Men vad är extremt? Vad är det rena som extremt? Jag har hört på podcasten deres som är väldigt intressant. Men i starten så snackar ungdomar om heller röd än död eller omvänt heller död än röd, det är det väl de säger. Och det har man sagt i 10 år utan att man har ment det så speciellt bokstavligt. Är det detta där snackar om?
14: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med högerextremt.
6: Och så vet jag att de har prövd att få svar från Meta utan hell, men TikTok, de menar att de har snackat med för få, att 10 000 klipp inte var nog att analysera. Men vi räcker inte mer om den undersökelsen nu. Flera får följa med på sr.se. Tack för att du var med. Programledare var Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Du kan høre oss hver ukedag direkte 7.45 eller når du vil i NRKs radio- eller TV-apper.
4: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
15: Her er NRK Nyheter klokken 4. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn. Ingen ble skadet i aksjonen. Den pågrepne blir nå fraktet til Tromsø og veiene i området åpnes igjen så raskt som mulig. Det brenner i flere båter ved kokkeplassen Båthamn på Hisøy i Arendal i natt. Det opplyser Agder politidistrikt. Nødetaten er på stedet, og brannvesenet har startet slukking. Det er ikke meldt om personskader. Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødssyke kattunger fra folk som bor i kommunale boliger. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener ikke finnes noe skikkelig system.
16: Det svier sånn, det så vondt,
15: ja. Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagre kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
16: Det er sånn de blaserende ut, og hvis vi ikke tar det inn, så vil de jo ligge døde neste gang vi kommer.
15: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
16: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
15: Det reporter her var Rosa Irén Villalobos. Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen fredag. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
17: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
18: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
17: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
18: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
17: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
18: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
17: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
15: Reporter Susanne Mikkelsen Vollingen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landreia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
19: Adresse, den typen mennesker.
20: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
21: Jeg tror 100 millioner grader.
22: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
23: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
24: Vi starter med litt hav og båt. Lyder her, en skute som seiler på havet. Og det fordi at i dag så befinner Abelstårn seg på Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Vi skal snakke da om ting som har med havet å gjøre og med fjorden å gjøre. Både de som lever i havet og også hvordan det står til da, med havet og alle havene her på jorda egentlig. Kommer det til å vokse når isen smelter? Vil golfstrømmen endre seg? Og så videre og så videre. Veldig mange gode spørsmål om havet. Med oss i panelet så har vi oceanograf André Stålstrøm, biolog Pia V. Dalen og fysiker Anja Røyne. Og så har vi en hel gjeng med publikum som har fått turen ut hit til museet. Så velkommen til dere også. Velkommen til Abelstål.
19: Abelstål.
24: Sånn, kan vi skru av havet. Vi kan heller hilse på en annen artig krabat. Vi starter altså med, egentlig ikke i havet, men med et dyr som veldig fan av havet, tenker jeg, i hvert fall av vann, denne krabaten her. Det noen som kan vekse hva det er? Ja, det en otter. Ok, for noen uker siden gikk min kone og jeg på fjellet og oppdaget noe som så ut som et lite vintersportsanlegg drevet av otter. I bratt terreng, minst 3 kilometer fra havet, var det mange spor som viste at oteren hadde gått oppover i fjellsida, helt opp til toppen av flere steder, og så hadde den snudd, og så sklidd ned igjen. Det var ingen tegn til jakt, ingen matpause, ingen romantiske æren, bare opp og ned, igjen og igjen, som om den hadde sesongkort og god tid. Vi vet jo at otere virker lekende, men her så det nesten ut som ren fornøyelse. Så spørsmålet har oteren faktisk oppdaget gledene ved aking? Og hvordan avgjør forskere om dyr gjør noe bare fordi det moro, eller om det egentlig har en eller annen skjult nytte, spør da Frank Edqvist. Pia Vedalen, dette vil du svare på.
0: Korte svar ja, de leker. Og det her synes jeg sånn utrolig fascinerende ting, at vi så utrolig opptatt av å skille mellom mennesker og dyr, og så glemmer vi at vi et dyr. Det ikke bare vi som har, vi har ikke eierskap, eller vi har ikke enerett eller monopol for å få lov til å være lekende og kunstneriske og ha personligheter og det som Så det her har man sett flere ganger også. Man har filmet otere flere ganger som bare kødder rundt og koser seg, og det ikke bare dem som gjør det. Det mange andre dyrearter der ute også som bare av ren fornøyelse surrer rundt og koser seg, og så kan man jo begynne å diskutere liksom, hva den evolusjonære, det noe nytt av det her, sånn, og det jo det også. Vi lærer veldig mye av lek. Så jeg bare ser litt sånn intenst ut i lufta på dere som bestemmer hvordan skolesystemet vårt legges opp, at vi trenger å leke mer i skolen for å få lære dit bedre, men ja, så lek og moro kjempeviktig for alle dyr, også mennesker.
1: Men otere spesielt lekende?
0: Ja, det vil jeg jo sammenligne med hva vel kanskje også, det blir litt sånn hvor lang en pinne. Men ja, jeg vil kanskje påstå at det mulig det fordi vi kjenner igjen på at adferden litt lettere da, at vi kanskje sier at pattedyr mer lekende enn andre grupper, men otere kjempelekende, dritsmarte, men det også rotter, altså spekkogre, superlekende. Mm. Et av mine favorittskjærs verste klipp jo to spekkogre som, som spiller tennis med en liten selunge. Det et gammelt klipp, så det er før AI generert, men da bare smukker dem denne selungen frem og tilbake, og så først så blir man litt sånn, det sikkert for å mørne den opp og sånn. Men når de ferdig med å leke med denne selungen, så skyffler de den tilbake på land, og så stikker de den.
1: Ok, men du som har ditt spesialitet i undervann, hva med torsk? Er torsk leken?
0: Jeg vil si ja. Vi er bare kanskje ikke flinke nok til å kjenne igjen leken når vi ser den, så, men torsk og andre fisker kan jo læres opp til å gjøre masse triks, så når de kan gjøre det, så hvorfor ikke, ja, bare den driver med noe vi ikke ser på, liksom.
1: Men hva med blåskjell?
0: Ja, nå er vi jo inne på en litt mer sånn filosofisk eksistensiell diskusjon, da, for blåskjell har jo ikke hjernen det sentrale nervesystemet på samme måte som vi har. Så da kommer det litt an på definisjonen av hvordan lek og moro men jeg vil tørre å påstå nei. Men hvis det går til naboen, eller søskenbarnet til børsa, da blekspruten, 100%. Der har man jo sett flere ganger at de sikter seg inn og skrur av lyset, for de synes det litt irriterende, eller kaster ting på vaktene og sånt, på akvarier og sånt. Så det bleksprut, absolutt råeste dyregruppa i hele verden.
1: Men er de slekt?
0: Ja, det fantastisk fascinerende, det ikke det? Så bleksprut et bløt dyr, og bløter, det innebærer da det i samme gruppe som muslinger, så blåskjell, østers, kamskjell og så videre, og snegler. De i slekt med hverandre, og det også ganske sjukt å tenke på at de har de samme delene. De bare bygd opp veldig forskjellig, og så har da blekspruten bare gått sånn A-wall på siden og sagt sånn, jeg skal gjøre alt på din måte, dere kan få lov til å være kjedelige der nede. Jeg skal stikke ut her og få personlighet og øyer og ja, jo hei.
1: Masse hjerner og hjerter.
0: Ja, og muligheten til å styre alle cellene i huden sin, både, altså justere både form og farge. På alle cellene i huden, tenk så mye hjernekapasitet som skal til for å bare lukke opp en dør, liksom. Og så skal du gjøre det med 8 armer samtidig som du skifter form og farge på hele deg selv. Det villestyrt. Så dette ble dagens digresjon på.
1: Ja, ok. Vi starter ut med digresjon. Fasiten er otere kan absolutt leke.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror vi må ta en liten sånn lyd til da, for å varme opp til neste spørsmål. Det var rett og slett en dynamittgubbe som gikk av. Hei, Abelstorn. Stor fan, langtidslytter. Mitt spørsmål hva er det med nitrogen og ammoniak som så forbanna kraftig? Det hjørnesteinen i moderne landbruk og i sprengstoff, med vennlig hilsen Johan. Og det jo et fryktelig godt spørsmål, Anne Røyne. Du har jo nettopp skrivet en hel bok om nitrogen.
2: Ja, så jeg er veldig enig, Johan. Dette et utrolig godt spørsmål. Jeg har brukt sånn 2-3 år på å finne ut av akkurat det.
1: Fordi at, jeg må bare si at jeg må bare si meg litt enig med altså det som ligger også litt i bakhuet mitt, da, det at nesten 70% eller noe av lufta jo nitrogen, og der gjør du jo ingenting.
2: Ja.
1: Det så kjedelig når det i lufta. Ja. Og så kan det brukes til alt dette sprengstoff og landbruk og ødelegge fjordene våre.
2: Ja, det ganske fjernt, for det som mesteparten av lufta som vi puster inn også nitrogen, og det utrolig kjedelig. Ja, det kan ikke brukes til noen ting, men Vad är det med nitrogen? Det som är med nitrogen är det att den kan göra så väldigt många olika ting på en måte. Så den kan binda sig till liksom väldigt mycket olika. Och det gör för exempel att den är en otroligt viktig byggesten i levande ting. Så vi har ju karbon som bygger upp liksom allt som är struktur i kroppen. Men allt det som ska till för att ting ska ske, liksom proteiner och enzymer, hormoner, allt sånt som gör att det blir något gøy, det kräver nitrogen. Och då må nitrogen hänga samman med hydrogen. Så det är liksom den ena änden av vad nitrogen kan göra. Och när nitrogen, det är det som är ammoniak. Det är en giftig gas. Det kan lösas upp i vatten och så kan det tas upp av planter och bli en del av liksom aminosyror och sånt. Ammoniak och aminosyror, det hänger lite samman. Ammoniak är också något som man kan bränna och liksom få energi fra. För den det kräver energi att sätta nitrogen samman med hydrogen och så kan det liksom frigöras vid att bränna det. Det finns också någon bakterier som kan frigöra energi fra och på något sätt förbränna ammoniak eller såna förbindelser mellan nitrogen och hydrogen. Så det är på något sätt ett sånt energilager också. Men nitrogen kan också gå den andra vägen och binda sig samman med oxygen. Då får du sån nitrat, salpeter. Det är också något som kan tas upp av planter och brukas som gödsel. Men det är också en viktig ingrediens i för exempel dynamit då, och har varit liksom en viktig ingrediens i sprängstoff i kämpelång tid. Och det är av en helt annan grund egentligen. Det är för att hvis du ska spränga något, det som spränger något är att bränna något kämpefort. Så om du har något som är energirikt och så måste du få tänt på det liksom allt på en gång så att det utvider sig massa och blir skadlig. Och när du ska bränna något så tränger du oxygen. För det är det som är att bränna är att du tar något så liksom kopplar du det samman med oxygen på ett vis då, så får du frigjort energi. Och hvis jag ska bränna något kämpefort bara med oxygen i luften så brukar jag fort upp oxygenet som är i luften runt och så måste jag vänta på att luften liksom den ska träckas in nytt oxygen. Det tar lite tid. Så det är vanskligt att få det liksom explosivt nog. Men hvis jag har ett sånt stoff som nitrat hvor nitrogen är kopplat samman med tre oxygener och det värmes upp så frigörs det oxygenet och så är det där inne i sprängstoffet och klar till att vara med och bränna.
1: Mm-hmm. Så det är en slags sån kapsel för oxygen där inne
2: ja, på något sätt. Ja, det är en sån oxygenlager på något sätt. Och det finns också någon levande organismer som hvis det blir för lite oxygen tillgänglig i vattnet eller i jorden där hvor de är så kan de bruka nitrat till att på något sätt puste istället för. Och så omdanner de det tillbaka till nitrogen.
1: Oh, ja, för då kan det frigöra det oxygenet.
2: Ja, då brukar de det oxygenet. Så vi klarar ju inte det, men det är någon bakterier som klarar att göra det då.
1: Ja.
0: Men jag lurer på de bakterierna då, alltså lagar de små mikroexplosioner för att skilja oxygenet från nitrogen eller hur gör de? Så jag antar att de inte har händer som sitter och bräcker det från varandra.
2: De har någon enzymer då. Ja. Ja.
0: Så nitrogenbaserade enzymer eller?
2: Tänk det.
3: Jag har ju läst att det är fyra stoffer som vi brukar massa energi på och lage som vi trenger och det är cement, plast, stål och ammoniak.
2: Ja. Ja.
1: Och det är också nitrogen.
2: Ja, och det är för vi trenger gödsel till plantorna, exakt. Mesteparten av nitrogen i luften är helt obruklig. Det är två nitrogen som hänger samman, jättekraftig binding. Och för att få gjort det om till gödsel så brukar man massa energi. Man brukar fossil gas då, stort sett. För att få det här till att reagera med hydrogen och så för att danna ammoniak. Och så finns det någon bakterier som kan göra det, som samarbetar med planter och så för att få gjort det nitrogenet tillgängligt. Men det sista liksom en ting till om bomber och gödsel då, det är att du har både ammoniak liksom, som plantorna kan ta upp. Det är liksom den energirika delen, så har du nitrat som är den delen som kan brukas till att bränna. Då har du något som är positivt ladd, något som är negativt ladd. De kan gå samman och danna ammoniumnitrat. Det kan vara ett fast stoff som man kan bruka som gödsel. Där har du både lite ammonium och lite nitrat. Du puttar det i jorden och så är det supert för plantorna. Men det jo også helt supert sprengstoff, for der har du både det du kan brenne, og det som skal til for å brenne det. Ja. Så det det ikke bare å kjøpe og håndtere sånn som du vil, fordi det brukes jo også til å lage bomber. Så gjødselbomber, liksom, man har hørt om det, det fordi at det her, nitrat og ammonium sammen, en sånn veldig potent sprengstoff.
3: I Beirut?
2: Ja, i Beirut, ja. Mm. Der hadde de litt uflaks. Der var det et skip som egentlig var på vei et annet sted med en last av ammoniumnitrat. Og så var det litt dårlig stand, det skipet, så det ble liggende til havn i Beirut. Det ble etter hvert denne ammoniumnitraten flyttet over i noen siloer. Folk begynte å si fra at, hallo, det her jo ikke særlig trygt. Ja, så skjedde det ingenting. Og så var det noe annet som var lagret også i den siloen som tok fyr, og så gikk hele den i lufta. Og det det kanskje mange som har sett bildene av. Det var en ekstremt kraftig eksplosjon.
24: Men hvorfor... dette her en god mat for planter? Hvorfor trenger planter denne nitrogen?
2: Planter trenger nitrogen fordi at i alle proteinene, alle liksom delene av seg selv, så må de ha nitrogen.
24: Oh, ja.
2: Og de kan ikke bruke det fra lufta.
24: Så det har ikke noe med energi å gjøre, det bare...
2: Nei, det som byggestoff.
24: Ja.
2: Ja. Mm.
24: Jeg så at du noterte hardt her, André.
3: Nei, jeg bare liker å notere.
24: Oh, ja. men du jobber med nitrogenproblemet her i Oslofjorden til daglig, gjør du ikke?
3: Ja, det går nesten ikke en dag uten at vi snakker om nitrogen egentlig. Da.
24: Ja, for du jobber på NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning.
3: Det stemmer.
24: Og er det et stort problem i Oslofjorden med at det for mye nitrogen?
3: Ja, det et problem for at i havet så pleier plantene å på en måte fjerne all nitrogenet. Men i Oslofjorden så har vi såpass stor tilførsel at vi har ganske mye nitrogen på sommeren. Da. Mens naturlig så skulle det ikke vært noe i det hele tatt. Mm-hmm. Og tang og tare, de jo da tilpasset seg til å ta opp næring på vinteren og lagre det inni kroppen sin. Mens planteplankton har ikke noen mulighet til å lagre noe, så de må ta det rett fra vannet. Og når disse gjennom tusenvis av år har tilpasset til en såkalt oligotroft eller næringsfattig sommersituasjon. Da. Så ved om det til en næringsrik i stedet, så byr det på problemer. Da.
24: Mm. Men er næringsrik, altså byggesteinsrik?
3: Ja, næring jo... Nitrogen en del av det, ikke sant? Ja. Fosfat må du ha, silikat, andre... Du trenger til og med jern og sånt nå. Mange av det det alltid mye av, og så...
24: Nitrogen litt sånn... litt manko på.
3: Nitrogen og fosfat blir tomt for, da.
24: Ja.
3: Silikat også, egentlig. Ja.
24: Og så har det vært snakk om en viss sprengstofffabrikk, ikke langt unna her vi sitter nå, som skal... det fordi at de jobber med nitrogen, at det blir ekstra mye nitrogen utslipp fra en sånn sprengstofffabrikk?
2: Ja.
24: Ja, de binder masse nitrogen, så slipper du litt sånn ekstra.
2: Ja, altså det blir jo alltid, du kan ikke ha en fabrikk og så bruke 100% av det du får inn, liksom. Det alltid noe, men så kan det jo renses. Og ofte hvis man har for mye sånn nitrogen i vannet, da, så må man bruke noen bakterier, for eksempel, til å hjelpe seg med å omdanne det nitrogenet til sånn N2, ufarlig nitrogen i lufta.
24: Okay.
2: Og så det litt dyrt og vanskelig, da. Og så tar det lang tid å bygge, og noe av diskusjonene har jo for eksempel vært at de ville oppskalere liksom den driften som de har der hvor de i dag, fordi at noen kriger og trenger mer sprengstoff, og så tar det litt lang tid å bygge rensekapasitet for eksempel. Det ikke sånn at det ikke går an å rense.
3: Ja. Det kan jo nevnes at de har sitt eget renseanlegg på Chemring Nobel, og det har vært diskutert om det skulle overføres til det store renseanlegget på VEAS, men da fikk jeg høre at det jo noen stoffer som dem har i sitt utslipp, som faktisk ødelegger for den bakterielle prosessen i det mer tradisjonelle renseanlegget. Da.
24: Ha.
2: Ja, så jeg tror det er liksom bare å få ut nitrogen fra avløpsvann heller, for du har først noen bakterier som skal gjøre en ting, og så har du noen andre bakterier som skal gjøre en annen ting, og det må være en balanse. Ja, så hvis du plutselig får inn masse sånn sprengstoffgreier, og så tar du livet av de bakteriene som gjør jobben sin der, så får vi jo plutselig alt nitrogenet fra avløpet ut i Oslofjorden, pluss det fra sprengstofffabrikken, så da kan det hende man gjør ting verre.
24: Ok, så Hvis vi slipper ut masse nitrogen I fjorden, da det et problem fordi at det alt for mye liv som kan blomstre opp rundt dette nitrogenet. Men hvis vi skal rense det først, så trenger vi også noen mikrober for å hjelpe oss til å bekvitte. Så det handler egentlig bare om å flytte de her fra fjorden og opp I de renseanleggene, eller hva? Algene? Nei.
2: Altså de bakteriene I renseanlegget som renser liksom det du har sluppet ut I do før det kommer ut I fjorden, de trenger man ikke hente fra noe sted, fordi de der allerede. Ja. Ja. Okay. Bakterier pleier å være liksom, de bare der.
3: Det nesten litt rart, egentlig.
2: Ja.
24: Det bare der.
0: Ja. Det bare mer I stedet å bo.
24: Ja. Ok, så det var dagens krasjkurs I nitrogen, og det var ikke rent lite. Vi må få en lyd til ditt spørsmål også da, André. Skal vi ikke gjøre det? Det koselig lyd, hva? Noen som ute og ror. Da Olav Haraldsson og hans følge for cirka 1000 år siden rodde og seilte opp til Sarpr, For å anlegge hovedkvarteret Borg, så skulle man anta at Glomma endte sin ferd I sjøen like nedenfor fossen. Dette basert på at landhevinga har vært på 4-5 meter på 1000 år, eller stemmer det ikke at den årlige landhevinga på ca. 4-5 millimeter? Dersom det stemmer, så dro ikke Olav opp Glomma, men på ei bukt eller fjordarm fram til fossen, skriver da en innsender som heter Per F. Olsen, og så skriver han en hel paragraf, en hel avhandling her, om forskjellige lokale stedsnavn I Sarpsborg-området, som vi lar ligge. Men spørsmålet var det ikke sånn at han rodde opp Glomma, men bare kunne seile bort fjorden? André?
3: Ja, nei, vi kan jo begynne med den landhevinga, da så jeg googlet først, og da stod det sånn 3-4 meter, men så sjekket jeg noen andre sånn landhevingskurver, som egentlig en sånn graf som viser tid på ene aksen, og så hvor høyt over dagens vannstand strandlinja var da. Mm. Og da var det en fra Skoppum som jeg har liggende, det borte I Hortentraktene, og den tyda på at det var... Hva var det? Jeg kom fram til 4-6 meter, og så tjekket jeg en annen, den så ut som det var 7 meter faktisk. Så da kan landhevinga kanskje ha vært 3-7 meter.
24: På 1000 år.
3: Ja, men dette så selve topografien kan også ha endret seg, vært litt annerledes I løpet av den perioden da. Men Glomma da, ville fortsatt ha sett litt sånn Glomma-aktig ut, selv om den kanskje kunne vært 2-3 ganger så brei. Og vi antar da at det var like mye vann som gikk ut, men hvis det var opp mot 7 meter, så kunne det kanskje ha vært en sånn snarvei ut I fjorden vestover. Men han spør om det var saltvann da.
24: Ja, det spør han også om, ja.
3: Så som det var liksom mer sånn havpreg. Ja. Jeg tror det var mer som en elv da, men... Da kan det jo nevnes at det går jo saltvann helt opp til Sarpfossen I dag, på grunn av at når du har det du kaller sånn estuarinsirkulasjon,
24: mm-hmm.
3: Estuar navnet på en sånn sted hvor det kommer ut en elv, og når dette ferskvannet da, renner utover, så blandes det med vannet under, sånn at den volumstrømmen som går ut blir større og større, og da må den kompenseres Det en sånn kompensasjonsstrøm, eller returstrøm da. Så I Glomma så går den, langs bunn så går den strøm oppover.
24: Gjør det?
3: Ja.
24: Så det går en strøm nedover på oversiden av elva?
3: Og så går det en
24: oppover på undersiden?
3: Ja.
24: Ok, så da kan bare fisken bare ligge der og...
3: Som udder fra Borg Havn for eksempel, kan også spres oppover. Men det fortsatt liksom, I dag så det vel en... 8 meter eller 8-10 meter med rent ferskvann da, og så det rent saltvann under der igjen.
24: Ha.
3: Hvis det ikke så høy vannstand at alt burde skylt ut.
24: Pia, du fra Sarpsborg?
0: Serptropea, stemmer det?
24: Ja.
0: Som vi over 109 år kaller det.
24: Kan ikke du bare forklare geografien litt så vi skjønner hvorfor dette spørsmålet her I det hele tatt interessant? Hva det? Denne fossen og elva og alt som
0: Ja, Sarpefossen jo utspringet til blant annet Haflund Energi, da, og så har vi jo Borregaard, som kanskje Norges største internasjonale bedrift, som ingen vet om. Som var liksom, ja, vet ikke om Haflund var tiltenkt da Olav Haraldsson drev og rodde oppover i sin tid, men det i hvert fall veldig mye som skjer rundt denne Sarpefossen, men alt nede for den jo rett ut i havet. Og så kveiler den seg litt sånn hist om pist, og så går den ut og...
24: Har det langt fra havet til...
0: Det ikke alle svaret bare kan gi deg sånn Nei. Med en gang. Noen ting må du finne seg på egen hånd. Ja,
24: vi kan spørre André da.
3: Så Borregaard har jo faktisk et sukkerforurensing da. Så de slipper jo ut så å si sukker eller glukose liksom. Så du har fått spesielle bakterier, sånn... som heter landmaler, som en ligger som, det ser ut som en, ja, som du ser i utløpet av siloer og sånn. Så det har du fått midt i Glomma, da, en sånn slags ganske stor sånn, jeg vet ikke om den der nå, om det har vært der i hvert fall. Veldig spennende.
24: Mm. Anja, du har et spørsmål?
2: Ja, jeg bare blir veldig fascinert av det her, alt det som finnes i den her. Så det liksom, hvis du hadde senket en kopp sånn, i overflate så smaker det kanskje søtt da, men hvis du får den langt nok ned, så er det plutselig salt vann.
3: Ja, det kan det.
2: Ja.
0: Mm. Jeg, bare for noen år siden så lærte jeg om noe som heter osmotiske membraner, har dere vært borte i det? Ja, i energisammenheng da, og sånn jeg forstod det, nå bare korrigerer meg, det her er ikke mitt felt i det hele tatt, så tar det for, altså det bruker bare rett og slett den der osmotiske gradienten da, mellom salt og ferskvann for å utvikle, eller hente ut energi. Kunne man lagt det og fått en sånn uendelig tilgang, for du trenger jo ikke skille saltvann og ferskvann etterpå, altså kunne man lagt det i det skiktet liksom? Og så du på meg?
3: Ja,
0: eller setter du deg i skuldom?
3: Jeg har vært borte det også. Man bruker den omvendt osmose, det en vanlig metode for å lage ferskvann.
24: Aha.

0: Ny gammal musik I musiklivet. Detta var Uld och nummer 4 som gjorde De Lillo sin goda gamla låt. Men Taran, du har med en låt som du tänker att många också kan sätta pris på I den tiden vi är inne I nu.
1: Ja, det är en sång som har truffat mig skickligt de dagarna här och det är en låt av Harstadværingen Christian Christensen. Og låta inte mindre enn Gressholmen fra 2017. Og det en spesiell grund til at den har dukket opp I disse dager, og det nemlig at selveste kongehuset på sin Instagram-konto brukte den som musik til en minnevideo om kong Harald som første post efter at nyheten hadde kommet om hans bortgang, med vakre videoer og bilder fra liksom hans liv og gjerning som vår konge. Ja. Og efter at jeg fikk opp den posten, så har jeg altså gått tilbake til den sangen flere ganger I løpet av helga.
0: Det som også litt interessant her, jo at denne jo postet av den nye kongen og det nye kongehuset, for å si det sånn. Mm. Og de vet vi ganske mye om hvilken musikk liker og foretrekker, for de har jo både vært på festivaler og hatt musikere hjemme på slottet har spilt. Mens kong Harald vet vi egentlig ikke så mye om hvilken musikk likte.
1: Det stemmer, så kanskje dette et tegn på at Christian Christensen hadde en plass I hans spillelister og I hans hjerte. Hvem vet? Ja. Jeg kan I så fall godt skjønne det, ja. Fordi den låta her jo helt utrolig vakker. Det et vokalarrangement som nesten helt a cappella gjennom hele, og høres ut om det synges I et kirkerom. Og det altså nydelige bilder av norsk natur, kjærlighet, liksom evigheten, og jeg synes den rommer både sorg, kjærlighet, håp, forsoning og alt på en gang, og jeg kjenner at jeg automatisk bare stopper litt opp og kjenner etter når jeg hører denne låta her, og det har vært veldig fint I de

0: Har vi en venstreorientert elite som bestemmer hva som rett å mene? Det spør vi om I denne verdibørsen, men vi begynner med en spesiell saks som kan gi oss perfekte babyer. Men vi klare for det? I 2018 sjokkerte en kinesisk forsker verden da han kunngjorde at han hadde genmodifisert et tvillingpar på embryostadiet, altså før uke 8, før det kalles et foster. Og målet var å gjøre barna immune mot HIV. Forsøket utløste sterke reaksjoner, og forskeren ble stemplet som Kinas doktor Frankenstein og endte I fengsel. Og teknikken ble umiddelbart stanset verden over. Velkommen til Verdibørsen, filosof Torbjørn Tønsjø.
1: Takk.
0: Du professor emeritus I praktisk filosofi ved Stockholm Universitet og tidligere professor I medisinsk etikk ved Karolinska Institutet.
1: Ja, det stemmer bra.
0: Ja. Hva var det denne kinesiske forskeren hadde gjort? Altså, hva slags teknikk dette, og hvorfor den så kontroversiell?
1: Det vel så at vi vana vid att tänka på vår biologiska natur som given på något vis. Och pratar vi om rättvisa, orättvisa och så vidare så det en konstant att vi de vi och sen kanske man får utforma samhället på olika sätt. Själva tanken på att naturen skulle kunna vara orättvis mot oss har varit oss främmande. Men när man nu gör den här typen av intervention, av den här typen av genterapi på embryon, det är typiskt så det går till, då får man effekter som går I arv. Alltså man konstruerar så att säga en människa med en annan biologisk natur än den hon skulle ha haft. Och de egenskaper man ger henne, de ärvs vidare av hennes barn. Det där är ju annorlunda än en somatisk genterapi, alltså när man botar en sjukdom genom att modifiera genomet och sen återföra stamceller och förhoppningsvis så hjälper de till att hålla en sjukdom I schack eller bota patienten. Men det här klingar ju av den effekten och det går framförallt inte I arv till kommande generationer. Men här fanns något väldigt starkt tabu att vi inte får röra så att säga vid vår biologiska natur. Också tanken på kloning har ju varit kontroversiell på samma sätt, att man skulle kunna göra kloner av oss själva. Det gör man på sätt och vis med den här tekniken. Man befruktar ju flera en gång så modifierar man dem och sen återför man dem. Men det är ju inte problemet här. Det föds inte kloner av någon människa på det här sättet.
0: Du sa att man rörte vid ett tabu, för det blev alltså då infört ett moratorium. Kanske du helt kort kan säga vad det är för något?
1: Ja, det är ett slags informellt liksom, beslut att man låter bli att göra detta, men som ofta då får formen av lagstiftning I respektive nation. Både I Norge och Sverige är det ju förbjudet I lag att göra det den här forskaren Xue Jiankui gjorde. Min fru dess kinesiska, så hon har försökt få mig att uttala det här namnet rätt.
0: Ja, det hördes som det var jättefint att du klarade det fint. Men nu har alltså en annan aktör meldt sig då, nämligen en amerikansk entreprenör vid namn Cathy Tai. Hon är också född I Kina. Och I någon korta månader så var hon faktiskt gift med han som alltså blev kallt för Kinas doktor Frankenstein, då som du så fint sa namnet på, Torbjørn. Väl, hon har sagt att det är på tide att börja med denna tekniken igen. Ja, vad det hon vill?
1: Ja, lite svårt att ta hennes projekt riktigt på allvar. Hon vill ju starta med allvarliga sjukdomar som är nedärvda I en enda mutation. Sånt som Huntingtons chorea till exempel eller så. Alltså en sjukdom där föräldrarna löper 50% risk att få ett barn till om de har fått ett barn med den här sjukdomen eller när föräldrarna har den sjukdomen. Här finns ju ändå möjlighet att välja bort embryon med anlag för sjukdomen vid just det som kallas preimplantatorisk genetisk diagnostik. Det är ett krångligt namn, men att man alltså befruktar flera ägg utanför kvinnans livmoder, väl gör diagnostik och återför det som man är beredd att ta emot så att säga. Och jag tror att det stort sett går det att klara. Hon säger att det kan vara svårt för vissa att ändå få ett embryo som det går att satsa på, och då är det bättre att också ta ett skadat embryo och försöka korrigera skadan. Jag misstänker att det här är ett sätt att öppna vägen så att säga för tekniken, mera än att hon är så upptagen av just de här sjukdomarna som hon riktar in sig på I första steget. Men det har alltid visat sig gå bra att få stöd för kontroversiell medicinsk teknik. Om man har en patientförening med sig, om man har patienter som vill ha den här hjälpen, då kan man vädja till omgivningen och så kan man få igenom sånt som fram till dess ansågs kontroversiellt. Det gäller till exempel preimplantatorisk genetisk diagnostik överhuvudtaget. I Sverige var det förbjudet, och sen, eller man hade en utredning som ville förbjuda det. Sen gjorde forskarna det, och så reglerade staten hur man får använda det. Men var det till exempel tillåtet att göra ett embryo som skulle kunna kännas som donator åt ett syskon som behövde benmärg eller transplantation för detta syskon? Ja, det var förbjudet, men då fanns det patientföreningar som tryckte på, och då gick Norge faktiskt före Sverige, och när Norge hade godkänt det här så blev det godkänt i Sverige. Så det här är en känd sätt att försöka få med sig opinionen på kontroversiell teknik. Men jag tror att målet är mer det här som var det ursprungliga användningen, att man vill hantera svåra sjukdomar, ärftliga sjukdomar som inte är monogenet nedärvda, utan sånt som skapar resistens mot HIV eller se till så att vi inte föds med anlag för Alzheimer och liknande.
2: Men hvorfor kan man ikke like gjerne da fjerne dette tidligere foster, altså før uke 8? Hvorfor kan man ikke like gjerne fjerne embryo som har anlegg for sykdom da?
1: Jo, det går ju att göra om det gäller en specifik sjukdom som är nedärvd på det här sättet som de hon nu vill i första hand ha som mål för den här verksamheten. Till exempel Huntingtons sjukdom, som ju är en sjukdom som innebär att man får leva ett halvt liv snarare än ett helt liv, kan man säga. Där finns det en enkel teknik för att bara sålla bort bland embryon. Man behöver inte ens göra abort, utan man kan på förhand vid provrörsbefruktning se till så att man får ett embryo som inte bär på anlaget. Men om det är mer komplexa historier som resistens mot HIV eller Alzheimer eller andra folksjukdomar där man förutsatt att man kan hitta genetiska markörer för det här så att man kan ta bort dem eller ge resistens emot dem och så, då tror jag att då finns inte längre möjligheten att välja bort, utan då måste man välja positivt, och man kan inte befrukta så många ägg så att man får ett embryo som är friskt i alla hänseenden, utan då är den här tekniken, då har den en plats, då måste vi ta ställning till om vi vill att den ska användas eller inte.
2: Kanske bara helt fort ska se varför man ofta, när man snackar om denna tekniken, när vi säger bara denna tekniken, så snackar man ofta om en sax, en gensax, vad är det för något?
1: Ja, det var en fantastisk uppfinning då som gjordes för några år sedan. Bland annat en svensk forskare från Umeå, och den gör alltså att man kan redigera genomet på ett fantastiskt mycket enklare och simplare sätt än man tidigare kunnat göra. Så att jag kan inte beskriva själva tekniken, den är komplex, men man kan beskriva, alltså det är ingen tillfällighet att man pratar om genetisk redigering eller editing och så nu, utan för därför man kan väldigt precis förändra genomet med hjälp av den här tekniken. CRISPR, som
2: ja,
1: det kallas.
2: Ja, CRISPR, och det är kontroversiellt och i stor grad förbudt, som jag snackat om. Men som du säger, alltså hållningar ändras, och den amerikanska entreprenören Cathy Tai, hon ska ha sagt det i Følgere Garden att detta kan inte stanses. Men ska vi bara låta detta ske, alltså är detta något vi önskar? Så Torbjørn Tønsjø, vad är egentligen invändningarna? Hvis du nå tänker då att tekniken är säker, och vi kan då alltså allerede på ett väldigt tidigt stadie eliminera arvliga former för kreft och Alzheimer, som du säger, och ja. Vad kan allikevel få oss till att nöle?
1: Jag vet inte riktigt. Det spännande är ju att det där vi har tagit som en konstant, så att säga, är våra moraliska resonemang, nämligen den mänskliga naturen. I samma ögonblick som det går att ändra den, då måste man också ge argument för att man inte ska ändra den om man har den ståndpunkten. Och det är inte så enkelt ju. Tänk dig att du sätter ett barn till världen och det utvecklar schizofreni eller en tidig demenssjukdom eller någonting sånt. Och så ska du motivera för det här barnet att du inte tog bort de där anlagen. Vad ska du säga? Hur ska du? Jag vill inte sätta barn till världen genom konstgjord befruktning, kan du säga. Jag vill inte kosta på mig detta eller så. Men att hitta något riktigt principiellt argument är svårt, tycker jag. Det finns en Europakonvention som förbjuder detta också, med hänvisning till att vi alla har rätt att födas med ett genom som ingen har manipulerat med. Men det är ju bara ett påstående, det är ju inte något argument egentligen. Det krävs argument för ett sådant påstående. Och några sådana argument, jag känner inte till några bra sådana argument.
2: Men du sa noe viktig nå, da, at det man, barna da, man kan ikke bli til på den gamle klassiske måten. Det er snakk om man må bli til ved hjelp av assistert befruktning.
1: Ja, det är priset man får betala här i så fall. Om man, eller det man får, ja, det är också kostnad så att det är ett pris i den meningen. Men jag tror att det blir svårt att motivera att man inte gjorde det där. Och jag tror att det blir mer och mer naturligt kanske i ett samhälle där man föder barn senare och färre barn. Och där den här tekniken breder ut sig av andra grunder. Så att det är ett liksom normalt numera sätt att sätta barn till världen.
2: Vi har nå snakket om en motivasjon da, som går på dette å forhindre alvorlige sykdommer, altså redigere bort da, alvorlige og livstruende arvelige sykdommer, men det er jo ikke sikkert at man skal stoppe der da.
1: Nei, så har man vel slaget inn på den her linjen og börjat hantera sjukdomar på det sättet så att vi slipper i alla fall de här allvarliga folksjukdomarna som vi har talat om. Om det nu är möjligt, jag menar, vi måste hela tiden, det här är ett filosofiskt resonemang skulle jag säga, det är intressant att föra under antagande att det är riskfritt att göra allt det här och så, och det är det ju ännu inte, men det är hög tid att föra diskussionen tycker jag. Ja, varför ska man inte då gå vidare? Alltså jag har dristat mig till att tycka att man ska gå vidare. Det finns en uppfattning man brukar kalla biologisk egalitarianism. Och den har ibland förstås i en deskriptiv betydelse att vi alla människor är egentligen ganska lika. Vi är, kanske inte alla är lika begåvade i matematik, men är du svag i matematik så är du kanske bra i atletiska hänseenden istället. Har du svårt för musik så kanske du har en stor språklig begåvning och så istället. Den här biologiska egalitarianismen, det är en lockande tanke för alla som i likhet med mig lutar åt vänster i politiken. Då säger man att ja, det beror på miljöfaktorer och allting, alla orättvisor och så, de ska hanteras av samhället. Men tyvärr så tror jag inte att den är sann. Jag tror alltså inte att det alltid finns kompensation för den som är svag i matematik i något annat hänseende. Utan livet är inte rättvist som det brukar sägas. Fast då tycker man det är en sorts paradox, för livet kan man ju inte moralisera över. Men i samma ögonblick som vi kan ändra vår natur i olika hänseenden, då kan vi också moralisera över att vi inte gör det. Och mitt ideal då som jag skulle vilja skissera rent filosofiskt, om vi bortser från alla praktiska svårigheter här, som en långsiktig vision, det är att vi ska bli mer lika, biologiskt lika. Vi ska alla ha en hygglig matematisk begåvning, vi ska alla kunna komma över plinten i gymnastiken. Har ni plint i Norge också?
2: Ja, vi har något sånt. Ja.
1: Alla ska kunna utveckla en talang för sin medfödda talang för musik och så vidare. Vi kommer ju att ha en massa talanger som vi inte bryr oss om att utveckla, men de är ju inte tunga att bära. Men då får vi en sorts valfrihet när vi ska inrikta vårt liv. Och vi slipper framförallt såna här liksom rena handikapp, eller man ska säga, när man idag måste ha kompensation och hjälp från samhället för att hantera sina svårigheter. Om man har bokstavsdiagnoser och måste medicinera till exempel, så ja, då är det bättre tycker jag att inte ha dem. Men också klen begåvning av olika slag. Vi har valrörelse i Sverige, jag såg en valaffisch som säger att vi måste ha fler specialklasser för de begåvade och fler specialklasser för de obegåvade, och sen vi andra ska då gå i en vanlig skola. Ja, det är ett sätt att handskas med ojämlikheten, naturens ojämlikheter, men vore det inte bättre om vi alla kunde gå i samma klass och ha samma förutsättningar?
2: Nå snakker du altså for genetisk likhet, at denne teknikken kan være med på å gi oss genetisk likhet. Da. Det er altså mye å tenke over nå, da, som denne gensaksen allerede finnes.
1: Ja, det är ju det som är det spännande tycker jag, att det där vi tidigare kunde avfärda bara, det är människans natur och det går inte att göra någonting åt. Det kan vi nu göra någonting åt, och då måste vi faktiskt tänka seriöst över om vi ska göra det eller ej.
2: Tack till dig, filosof Torbjørn Tännsjø, med oss nå från studio i Sveriges Radio. I vår och i sommar sände Verdibørsen serien Det tredje rike. Og i 12 episoder fortalte historiker Anders Kjøstvedt om nazismen og Nazi-Tyskland, om ideologi og angrep og krig.
3: Så vet man jo at de allierte planene er jo å rykke inn i Belgia, å møte da en tysk invasjon der, fordi de nødt til å omgå disse grensefestningene, altså at de gjør det samme som de gjorde under Første verdenskrig. Og britene og franskmennene, de jo helt sikre på at kommer det til en militær konfrontasjon her, så det bare en potensiell vinner, og det de selv. Så det man gjør i stedet jo da å satse alt på et kort, en slags joker, hvor da man beslutter seg for å sende store deler av den tyske hæren gjennom et sånn veldig vanskelig tilgjengelig område i Belgia, altså i Ardennskogen.
2: Og denne serien interesserte mange av dere lyttere, og mange skrev til Verdibørsen, også med spørsmål. Ja, det var spørsmål om de første konsentrasjonsleirene og D-dagen. Hva var egentlig den andre D-dagen, og om energien som naziregimet brukte på jødehat gjorde Tyskland svakere som krigsmaskin. Og senere i september her i Verdibørsen kommer Anders Tjøste tilbake for å svare på disse spørsmålene og flere av de andre spørsmålene som Verdibørsen har fått. Og har du ikke fått med deg serien, så ligger den altså ute i appen NRK Radio under Verdibørsens fane, og du kan fortsatt sende inn spørsmål om det tredje riket, og krigen og nazismen, og da bruker du også appen NRK Radio. Her nå skal det handle om eliten. Den venstreorientert og selvfornøyd? Denne sommeren har vi igjen diskutert om offentligheten partisk, og da på parti med venstresida. For eksempel, blir vold utøvd av grupper som man tenker venstresida har en slags sympati for eksempel minoriteter, blir den volden omtalt mindre fordømmende i media enn vold begått av for eksempel hvite gutter da. Det ble en debatt om dette etter en voldshendelse i Bergen i vår, også om hets mot politikere på høyresida i politikken blir like sterkt fordømt som hets mot politikere på venstresida har vært et tema. Flere som engasjerer seg i debatten peker på venstreorienterte journalister og venstreorienterte forskere som en forklaring på denne skjevheten. Og det gjelder jo i flere saker, ikke bare de jeg startet med. Flere saker preges av at de som har ord i offentligheten, journalister og akademikere, de venstrevridde, og ofte snakker man da om en venstrevridd elite. Og disse bestemmer da hva som skal snakkes om og hvordan man skal snakke om det. Sånn lyder i hvert fall kritikken. Nå har vi jo en periode der det oppfordres til borgfred, men det gjelder jo de folkevalgte, og dere to som jeg har invitert hit nå jo ikke det. Og så har dere vel en slags borgfred hele året, i hvert fall prøver dere å motvirke dum polarisering i podcasten deres, sier dere selv. Og den heter Sjølpolarisering, og det jo en morsom titel som dere må ha vært veldig fornøyde med. Var det ikke det?
4: Litt.
5: Ja, altså jeg hadde en idé om noe man kaller for selvpolarisering, men Nils August fra Minerva her sa jo umiddelbart selvpolarisering. Mm. Og da følte vi at den satt.
2: Ja.
5: Så vår podcast, sånn som media ellers, en slags sånn selvpolariserende enhet.
2: Og denne enheten består da av dere to, Magnus Marsdal, redaktør i Manifest Media, som har ståsted til venstre for midten, sier dere, og Nils August Andresen, redaktør for Minerva, høyresidens dagsavis. Og for noen uker siden så hadde dere en episode i podcasten deres hvor dere diskuterte dette da, eliten venstrevridd, og hva betyr i så fall det? Men aller først, har dere noen kommentarer til eksemplene som jeg kom med i starten her? Altså det ble snakket om i sommer da, og på forsommeren, at vold som rammer en hvit gutt, eller hets som rammer høyrepolitikere, ikke blir tatt alvorlig nok.
4: Jeg tror at de blir behandlet litt ulikt. Det ikke det at de ikke blir tatt alvorlig. Altså denne saken fra Bergen som du nevner, den var jo i alle mediene selvfølgelig. Det både hvilke spørsmål man stiller etterpå. La oss si at dette hadde vært et angrepp der fire hvite gutter banket opp en svart gutt i Norge, midt på lysedagen. Da ville vi fått en stor debatt om, tror jeg, om rasistiske strukturer, om tiltaksplaner for å motvirke dette, liksom den type ting. Det er i hvert fall det høyresiden tenker, og i og for seg mener det riktig. Men i denne situasjonen det sånn at veldig mange gutter i større byer i Norge, hvite gutter i større byer i Norge, opplever at det finnes et etnisk aspekt ved en del gjengvold og gjengran og trusler som skjer. Dette det ikke forsket masse på, det en del av utfordringen i det forstand, men det en veldig utbredt opplevelse at det finnes en form for kall det omvendt rasisme eller hva du vil. Og så får man denne hendelsen I Bergen som blir filmet, som skjer på 17. mai, hvor det omtrent dette som skjer. Og da tenker man seg kanskje at okay, dette en anledning til at man får satt fokus på ikke bare akkurat denne volden, som alle var enige om at var alvorlig, men om det kanskje noen større strukturer der som har vært å belyse. Men den debatten, tror jeg mange på høyresiden opplever at den veldig vanskelig å få til. Den passer på at ikke inn I de typiske problemstillingene med denne pleier å stille, og det heller ingen eksperter, forskere, som har det som sitt spesialfelt. Det finnes på ikke noe senter for studier av den type eventuell etnisk vold. Da. Så det et eksempel på en nedsrivning? Ja, det kanskje det I noen grad. Det betyr ikke at ikke temaet blir tatt alvorlig, for det gjør det. Men det betyr at det noen spørsmål som stilles, og så det noen spørsmål som ikke stilles. Kanskje de spørsmålene ikke gode, kanskje var det ikke rasisme I det hele tatt I denne saken. Men det ikke alltid så lett å vite hvis man ikke stiller spørsmålene grundig.
2: Nei, og så får vi dette da, Magnus, at man tenkte at det skyldes en venstrevridd offentlighet da.
5: Nei, altså Norges største avis fordømte jo det angrepet I Bergen som helt utålelig vold på lederplass. Det vanskelig å si at det finnes noen sympati med gjerningspersonene, og den videoen som det her handler om, det fire stykker angrepet en annen, den viser jo vold, men dokumenterer jo hverken liksom foranledninger eller motivene og sånn, så det å vente med å kalle det rasistisk vold inntil det eventuelt etterforsket og sånn, det framstår jo som helt riktig presseadferd og ikke som noe sånn minoritets sympati og sånn, og så ble jo den saken her beklageligvis rørt sammen med at justiskomiteens leder, Helgheim fra Fremskrittspartiet, delt usladda bilder av gjerningspersonene, som da mindreårige, og ble satt I en digital gapestokk. Og det møtt kritikk, og da ble jo det her fra en del kommentatorer brukt som bevis på hvor sinnssykt urimelig pressa fordi man liksom da sier at det som har blitt begått feil her jo det som han Fremskrittspartipolitikeren har gjort, mens volden ser man mellom fingrene på, ikke sant? Og det synes jeg fullstendig urimelig, fordi hvis man for eksempel litt konservativ og ønsker en rettsstat og ikke en digital gapestokk og blodhevn, så kan man jo selvsagt ikke ha sånn at lederen for Stortingets justiskomité sprer usladda bilder av mindreårige I strid med alle lov og regler, og det jo to helt separate saker. Og det åpenbart nyhetsverdig å nå å dekke, og det at man dekker det betyr jo selvsagt ikke at da VG for eksempel ikke fordømme den volden, så jeg synes problemstillingen ganske konstruert, og jeg synes også den, liksom, den jeg skjønner at Fremskrittspartiets PR-avdeling liker den problemstillingen, men jeg synes den ikke treffer så godt.
4: Jeg synes dette egentlig bare illustrerer at pressen venstre-udinistisjonen, fordi dette et helt legitimt standpunkt, og jeg enig I at det uklokt at Jon Helgheim spredte dette bildet. Det hører med at det var ikke ulovlig. Politiet har henlagt saken som ikke et straffbart forhold, så det bare greit å ha det sagt. Men det var uklokt, og så spørsmålet proporsjonen I dekningen videre. Og så jeg enig med Magnus I en ting til, at det ville selvfølgelig vært prematurt å fastslå et rasistisk motiv bare basert på en video, for eksempel. Opplevelsen fra mange på høyresiden at når dette går motsatt vei, så man noe mindre tilbakeholden med å vente med diskusjonen til absolutt alle forhold avklart. Man sier her det en bekymring for rasisme. Vi hadde en sak om det hadde vært påstand om rasistiske tilrop på en fotballkamp I Oslo Øst. Mange politikere var ute og snakket om det, og saken endte med at det sannsynligvis ikke hadde skjedd på den måten, for eksempel. Så det jo I og for seg en god grunn til å være forsiktig med å uttale seg. Spørsmålet det like standarder? Min påstand at dersom, la oss si, 30% av journalistene og redaktørene hadde stemt FRP, så ville dekningen vært annerledes, enten Magnus Marsdal mener det hadde vært bra eller ikke bra. Og derfor på en måte tallene viktige. Ikke sant? Hvis vi ser på journalister, så høyre-venstre-splitten omtrent 75-25, og FRP spesielt underrepresentert. Hvis du ser på redaktøren, det noe jevnere, men FRP fortsatt veldig underrepresentert. Så det nå ikke jeg har jo min bakgrunn fra Høyre, og har på en måte, jeg kan jo være enig I mange av de tingene du sier, Magnus, men spørsmålet om befolkningen opplever seg speilet, om det rimelig at den ikke opplever at den blir speilet. Og det tror jeg det I noen grad, og jeg tror det viktig å ta det på alvor, fordi det svekker tilliten til mediens dekning av den type ting. Og så en ting til, hvis jeg får lov, det jo en kontekst her for denne saken, ikke sant? Og det at det har gått en debatt I mange, mange år om hvorvidt man skal si noe I avisene om gjerningsmenns etniske bakgrunn. Den debatten kjenner alle sammen, det argumentet for og mot. Men det på en måte dette en kontekst hvor en stor del av leserne opplever at pressen allerede over mange år har gjort andre prioriteringer enn de ville gjort da, i dekningen av vold av denne typen. Mm. Og det har jo gått debatter, ikke sant, om er innvandrere overrepresentert i gjengkriminalitet for eksempel, hvor det var en stor debatt med Oslos politimester, hvor hvor ulike perspektiver kom til uttrykk da. Så dette en kontekst, og det viktig å skjønne den konteksten for å forstå den psykologiske reaksjonen på mediedekning.
2: Så vi kan la akkurat den hendelsen i Bergen ligge litt, for den var liksom brukt som et inngangs case da, til saken om eliten er venstrevridd. Ja, og som du sier nå, fortalte nå Nils August, så viser jo medieundersøkelser da, at journalister er mer rødgrønne enn folk flest. Mm. Og også forskere er det vel, og det har vel ja, det du også med på vel, og antar jeg, Magnus, at det har skjedd et slags skifte, altså, når vi snakker om elite da, vi kan kalle det en elite, for det snakkes om høyt utdannet folk, så er det jo ikke sånn pengelite, men den eliten som dominerer offentligheten da, at det har skjedd et skifte, at før så var, ja, professorene, de stemte ikke SV, men de gjør det i dag, mens taxisjåførene stemmer FRP, så eliten har på en måte skiftet side, og det må jo speiles i offentligheten.
5: Ja, taxisjåfører er veldig glad i bil, så der har vi forklaringen på det. I seriøs eliteforskning så ser man på beslutningstakere, og ikke på medieansatte. Og så hvis vi ser på media, da, som er det du særlig snakker om nå, så er redaktørene ikke noe mer venstreorientert enn befolkningen. De skårer 4,8 på en skala der snittet i befolkningen er 4,9, så det er ikke Origo, men det er naboen til Origo, det er midt i befolkningen. Og hvis man så ser på, for eksempel, du nevner forskere, da,

0: folk skulle få information om att de kunde köpa en billig hälsoförsäkring genom den ordningen som president Obama hade infört. Jag mötte en kvinna som nästan inte hade tänder och när jag satt ett skulle väldigt gott jag satt ett glas med Paracet på bordet för jag hade cellhodpine så så spurgade hon kan jag få en för hon hade inte smärtsmedelst mediciner så det var det är liksom ett kämpfatt område så hon visste ju hur många amerikaner har det och hade också en väldigt varme och kärlighet över för det.
1: Mm. När hon är död är det någon andra artister eller liksom personer som har en sån samlande kraft som det hon då tydligvis hade?
0: Det vet jag inte helt om jag kan svara på. Många andra blir ju kanske alltså för exempel Johnny Cash då, som var en gudbenådet textförfattare som klart att samla många delar av befolkningen. Var ju också väldigt stor, men så har du sånt som Bruce Springsteen för exempel och Taylor Swift som nog blir sett på mer som någon som stöttar det demokratiska partiet. Det Dolly Parton aldrig gjorde var att si vad hon stemte på. Hon uttalade sig inte om hur hon stod politiskt själv. Det hon imidlertid gjorde var att hon uttryckte stötte till folk med annan sexuell läggning, med annan rasebakgrund än vit. Hon sa när Hillary Clinton ställde som presidentkandidat att hon skulle gärna sett en kvinnlig president, men hon sa att hon önskade inte att ta något politiskt standpunkt, så vi vet faktiskt inte vad hon stemte på.
1: Nej. Och två gånger har hon också nektat eller i vart fall avslått att ta emot Medal of Freedom som alltså är den högsta utmärkelsen en civilperson kan få i USA. Både president Biden och president Trump har prövat att ge henne den och hon har sagt nej tack.
0: Det har hon gjort och när hon döde nå så blev alltså flaggen utanför det vita hus sänket till halv stang och president Trump sa att nu ska det vara sorg över hela landet, officiell sorg. Men hon önskade inte att bli tatt i intäkt för någon politisk sida.
1: Dolly Parton framstår som väldigt spirituell, vi vill kalla det kristen. Stark gudstro. Ja. Mm. Är det med på att ge henne liksom en sån stor gör det att amerikanska befolkningen liksom har lättare för att trycka henne till hjärtat sitt oavsett politiskt standpunkt?
0: Det kan ju tänkas det. Och så tänker man att hennes bakgrund, hennes religion skulle tyda på att hon kanske lent sig mer mot högersidan politiskt. Men jag tror att hon så snackade om religiositeten sin som en inkluderande form för kristendom, alltså att man ska att Gud vill att du ska acceptera alla människor i samhället. Och att därför så kan du inte splitte eller kritisera. Så hon var en talsman för det i tillägg till att hon ju också var en feminist, ikke sant? Hon blev också ett feministikon som samtidigt spilte på, ikke sant? Hun ble, fick ju harcelerande kommentarer om hur hon såg ut av de stora pupparna hennes så ikke sant? Men hun slog tillbaka och spille mer på det men samtidigt vara en religiös kvinna från det rurala Amerika så det hun rett og slett gjorde var at hun klarte å være veldig, å være noe for veldig mange amerikanere.
1: Ja, tusen takk Tove Bjørgaas, og vi skal holde oss der i det landlige USA, og det passer fint med låta Coat of Many Colors, for den har nemlig en tydelig bibelreferanse. I sangen så viser Dolly til første Mosebok i det gamle testamentet, der man kan lese om Josef, favorittsønn til Jakob, som får sydd seg en kappe av mange gilde farger. Og i låta så forteller Dolly om fattigdommen i hennes barndom, og hvordan hennes mor får en kasse med tøybytter som hun syr ei kåpe til, men mobberne på skolen de gir seg ikke, og Dolly synger at kåpen var mer verdt enn mobbernes klær, for hvert sting var fylt med mors kjærlighet, og man aldri fattigere enn man gjør seg til.

0: här hörde vi Gjermund Larsen och hans Kongsmarsch urframfört i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen. Lyden var hämtad från direkte sändningar här på NRK där du Gjermund alltså stod omtrent mitt i den svära katedralen samman med pianist Andreas Utnem, omringad av tända ljus och ett hav av människor med sorgmodiga blick. Hur upplevde du dina speciella uppträdanden?
1: Det var en väldigt speciell upplevelse. Kom in i kyrka cirka ett kvarter för gudstjänsten begynt. Och jag skulle spela cirka mitt ute, en dryg halvtimme ute. Och från jag satt mig så jag var inte nervös, men jag har sån våldsam hjärtebank. Det dunka och det gav sig aldrig. Det gav sig först efter att jag har spelat. Så jag tror kroppen var i ett slags beredskap. Den var gjort sig klar för att vara skärpa. Så det var väldigt fint att gå fram och spela samtidigt som det var väldigt speciellt och kroppen märkade det och var med och gjort det tror jag att det gick så det gick bra.
0: Varför tror du det var så betydningsfullt att vara med på något sånt?
1: Det är en speciell anledning. Mange har ju ett starkt förhåll, nært förhåll till kungen. Och det är Henning som inte sker kvar dag. Så det är en unik anledning. Och så är det för min del också, i och med att jag fick en förespørsel för 5 år sedan, så jag har haft den i bakhuvudet väldigt ofta. Jag har ofta tagit fram den låten, spelat på den. Det är kanske 3 år sedan jag var färdig komponerat, men så jag fortsatte att bearbeta lite inemellan på olika småtteri så i den är kvarna bak i huvudet mitt länge så det att ändle stå den det var nästan lite sån surrealistisk men också väldigt väldigt fint det var en väldigt fin och värdig stund syns jag.
0: Det har kommit både tona och dikt ut av detta här tronskifte. Flera har rätt och sett kastat sig runt och sett ord eller tona på det många känner på akkurat nu, nämligen sorg och tacksamhet. Diktar Edvard Hoem och musiker Henning Sommerå skrev en ny salme dygnet efter kung Harald gick bort. Och många har också hört Trygve Skaug sitt dikt Kongen min.
2: Kongen min. Kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finns en som alle jeg kjenner er glad i. Det er kongen.